0: 大家喜悦加拿大吗? 读书也不太贵啊 加拿大是的 读书也不太贵啊 亚克能是 毕业历史呢,女人大学是 我们三天清楚住的 加拿大是什么女人? 你让了加拿大还是女皮 都是你们是的啊 加拿大是 我谈的等你住皮 我大概知道 用啊, 对面哪里? 我呀 这? 这?
1: 就问你,预备 对不起,预备 走啊
2: 没 Зобрубе.
3: Ме.
1: Ая, хаци.
2: Хатош.
1: Я хэма
2: он юши.
1: Я, хатон. Ая, хара юши. Ая. Муту инда.
2: Инда, муту инда.
0: Ма чэншан лэ сэшэ нэ чэган нэ дэ, нэ чэ дэ шанхай бамо шоши.
2: Муту инда.
0: Сугу гала чэму тага рэся, чэму шэ мэш дэ. Дэ чэму шэ нэм да. Данданге чэму дэ кавэш ра чэгши. 阿姐,我真不行得过去对的。真不行不行得。等等一。等等哎。哦。是。阿姐让给俺的工作也不肯这心情。我念了我这个心头一。姐。我姐来心给你这,肯定是你们,就像对的。阿姐给俺真就是的。
1: 你怎么读的？秋秋，俺没事的。你怎么读的？听见你进来了，秋秋。你还在了，这不是刚学的？你怎么读的？
0: 第二天，阿家小爱的阿家燕子与崔世凯也经过了一次通过时，你爹呢？你怎么许多？